0: karolo ya lesedi FM ha le ketika dilemo tse 66 le metso e tsheletseng le tshwere ka thata le o thusa o aha botjhaba ba basoo
1: lesedi FM
0: ke molemo.